Sanugushika nanje nakwemereye nimba nazindutse nimba nashitse ngahano kukurangira ahantu ushobora kuronkera umunezero gitigi gitigi mugiye kuvimba vimba.